Kundu, mumpamba mumpamba uondele bantu. Esko beto kundu rita tu kwa misa. Yachi ka kundu wako. Bisalu, doneno sari, tabokesa. Yachi sala kwa tutatombe, ngachi tanunga. Ambe salu chituku.

Kaja, Nti, Wangasa, Walemba kana mumanisa kundu. Kundu kundu, mpandu mpandu, kampandu shiyokele. Hakundu ninchi, ni muntu okwenda kundu. Mayela mama bote, amba kampandu e. Embe mpandu ni muntu owe misiku mora ma.